Den baş veng radio ez jire haye Süleyman ez jue strana hemden porsore do hazım spas em spas yo khoy jboy Süleyman dekin u je halqe rehaye em spas yo khoy u slaven khoyin germ dekin kerem bekin em behev dura hemden porsore gohtar bukin.